zbuljosh të fshetën Të fut në magjin e një topi qelqi Të qanë dhe halin, të bënd dhe qefin Të shkun mire mirë, pastaj dhe nga qepa Ti e bënve të shfaqen